השען מאוחר, הרחובות ריקים מאדם. לאורך הטיילת הפנסים דולקים, ואפשר לראות את הים.